0: 6. Vreme za najnovije vesti.
1: EKSPO je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsjednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će EKSPO doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog proležnog zasedanja raspravljaju o izmenama izbornih zakona. U dosadašnjem toku zasedanja najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Tokom susreta u Pekingu kineski predsjednik Xi Jinping pozvao američkog kolegu da zajedno grade sve

4 minuta do 7, bio Taco Pejović, sob 501. Helena sa vama ovog popodneva. Ostanite uz S3, sledi još trending hitova i dobrog bita, naravno. Sledeći na listi Valentino i Ana Kokić. Uživajte.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.